0: 谢谢。
1: Менин атым Курмаш, атамдын аты Кутман. Мен ушу бүркүт салып, бүркүт менен айтышкалы 46 жыл болуптур. Томого жасашта эң моюм зарыл томогону жакшы чыгарыш үчүн үлгү. Жылчык калып калса чапчыйт, мындай кишини чапчыйдыган иш болот, мындай шоолалап туруп эле кишини чапчыйт. Жер сууну чапчыйт.
2: Томого катып салса бүркүт жакшы жоошуйт, дагы томого катып салганда бөлөк башкаларга зыян сакмат жеткизбейт. Ошол үчүн томого катып алабыз.
3: 新一季的冬捕就要到来，胡特曼决定带着儿子一起去巡鹰。
1: 这工作你他这个呢，过不了云的时间了。第一个过不过云的，工作你他做不起事。哎，俺们吃个辣。Жакшы кысык алгыдай болгондон кийин анан учурса болот аны.

аны көбүрөөк көтөрүш керек. Көбүрөөк колго алып көтөрүп эми андай кылгандан кийин анан ал өсү мындай жоошуйт да бир кишиге өстүш.

0: 谢谢。
1: Менин атым Курмаш, атамдын аты Кутман. Мен ушу бүркүт салып, бүркүт менен айтышкалы 46 жыл болуптур. Томого жасашта эң моим зарыл томогону жакшы чыгарыш үчүн үлгү. Жылчык калып калса чапчыйт, мындай кишини чапчыйдыган иш болот, мындай шоолалап туруп эле кишини чапчыйт. Жер сууну чапчыйт.
2: Томого катып салса бүркүт жакшы жоошуйт, дагы томого катып салганда бөлөк башкаларга зыян сакмат жеткизбейт. Ошол үчүн томого катып алабыз.
3: 新一季的冬捕就要到来，胡特曼决定带着儿子一起去巡鹰。
4: 消防员才是真正的英雄，应该采访他们，好吧？去吧，
5: 我知道。
4: 哎，来了来了，
5: 救人了呀！哎，
4: 来，谢站长。站长，
6: 给，
4: 等回去以后，给兄弟们一人发一碗泡面呗。
6: 没问题，每人再加两个鸡蛋。
4: 谢谢站长。
6: 收拾好东西，准备收队。